0: ni mwega ninge waigana ni anonge baby
1: top
2: dokare kero rurire thi